重なるトラブル。でも弱気になるのは多分ピンチの時こそのおかず。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後高

0: おめえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマこの人
3: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
4: 人呼んで風林館高校の青い雷。
2: 説明してもらおうか、ランマくん。

0: の修行場受選挙。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉。ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。